Green Guard Zeit, frontman velškog art synth pop benda Skriti Politi, postao je glavna zvijezda sredinom 80-ih svojom mješavinom plesne synth pop glazbe i lirskim tekstovima koji su se referirali na filozofe poput vodećeg francuskog postmodernista Jacquesa Derrida i italijanskog marksista Antonia Gramscija. A samo ime benda inspirirano je Gramscijevim spisima Skriti politici, što na talijanskom otprilike znači političko pisanje. Iako Guardside nije slovio za tipičan seks simbol, njegov androgeni izgled, šarm i anđeoski falseto stvorili su ogroman kult sljedbenika.

0: proboj za to treće mjesto, nešto su ipak veće razlike između prvog i drugog Antonelija i Leclera, te drugog i trećeg Leclera i Verstappena. Pratimo naravno ovu Formulu 1, još 20 krugova ostalo je do kraja. U Wimbledonu počeo je drugi meč osmine finala u konkurenciji tenisača. Felix Auger-Aliassime, Kanađanin, i Španjolac Alejandro Davidović Fokina počeli su svoj meč, a u konkurenciji tenisačica prva je četvrt završnicu izborila Amerikanka Jessica Pegula, 2-1 u setovima preokret protiv sunarodnjakinje Ive Jović. U meču dviju Čehinja, Muhove i Krejčikove, Karolina Muhova osvojila je prvi set sa 7-5, imala je 5-2 u drugom i onda 5 uzastopnih gemova Barbore Krejčikove, koja je uzvratila u tom drugom setu i počeo je treći. Dakle, Muhova Krejčikova 1-1 u setovima, 7-5, 5-7, čeka nas zanimljiva završnica u tom meču. 16 sati 54 minute, ovo je Sport i glazba.
1: Drugi.